0: si ženil, imajo dije.
1: Stiki, viki, kim sem plus?
0: Oksižen, sindvidojš, sajš.